tsakisa van'wana va rhumiwa ku ya Joni kena va nga swi lavi se nyamuntlha va kumana ni ma xinofobiya kasi lwa nga kumananga ni xinofobiya lwaya yo kumana ni ku tsemiwa titiwa xi dimin'wana hi wona u nga ni rhuma ke